0: Trgovec praznine, Hermes brez poti. Odpihni moj obstoj.
1: Aj, aj, aj.